0: Okay, wie erklären wir die geilsten 20 Streams in 5 Sekunden?
1: Lass mich mal machen.
0: Okay.
2: Hausparty in der Bahn, Yoga in der Pause, Eskalation beim Nachbarn.
3: 3, 2, 1, go.
4: Wir haben alles.
1: Also wirklich alles.
4: Wo ihr wollt, wann ihr wollt.
5: Und wenn ich einfach nur Banger will?
2: Hört 89.0 RTL Most Wanted. Die meistgelikten Hits.
4: Und was ist euer Lieblingsstream?
1: Checkt's aus.
0: Auf 89.0 RTL.de und in der App.
6: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la